lueng Lu tua uru meg lueng Kao kiro lueng Mao kwere Uru lueng ingom ya Wilo bodu yo winyo gichwe chwi Lu tua uru meg lueng